tia son asam no ho asam ni yakobo ye ngoti asam na nya bibia la yeye eye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina ba de bo de wi oye ahinda bi de kasam mi fa wote so ate